Hadidžetu. Lekad re'ejtu Hadidžete Mehmedović fi masrahi Sarajefu el-Vatanijji. Kanet teđlisu fi s-saffi l-emamiji li evveli merretin hunake wa tanzuru ila addikurati el-matlijeti bid-dhehebi. El-akademijetu kanet muhassaseten lil-ummahati min Srebrenica wa ba'du šuarai tehaddethu an šeyin jehussu l-đahime fi qissati Danti. El-mutakellimune ba'de dhalike sarehu an il-adli wal-qatli l-đama'iji wa an il-ta'ajuši ma' thalafati šu'ubin fil-mustakbeli. Wa ana kuntu ufekiru biha wa bithalafati rijalin qatla hum waladaha Azmir wa Almir wa zavđuha Abdullah. Khadijatu tekulu, ana ahlumu bihim wa unadihim wa abhathu anhum, ahlumu bihim wa akulu, aizzai, hel ana ahlumu am haqiqatan udtum ilayya wa yaquluna nahnu udna ya ummi innaki la tahlumin wa ba'da dhalika tashu li wahdaha la ahada hawlaha hakadha tahlumu khadijatu fi baytin farigin fi srebrenica fil busnati al fariga في قلوبنا الفارغة بينما ضوء القمر في حديقتها على ثلاث شجرات صنوبر أخضر يرش أوراق أشجار فضية من الخوف.